Benedictus de

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Truyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
1: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
2: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng, âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng Vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vun trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng, Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
1: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo, quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi Đức Tổng giám mục René Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Babel. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Reboledo Salinas nhận định: công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
2: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
1: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Constantine, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giáo mục Marin nhấn mạnh rằng, bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, Bộ Phục vụ Bác Ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
1: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
2: Vatican, Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro, và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
1: Viện Giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của Viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin Công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025, tất cả sản phẩm quản lý tài sản của Viện đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đạt lợi nhuận gộp tích cực. Viện tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, tăng so với 50 triệu euro năm 2024. Với lợi nhuận ròng 51 triệu euro, giá trị tạo ra này được phân bổ cho các hoạt động của Đức Thánh Cha, các nhân viên, các nhà cung cấp và củng cố nguồn vốn của Viện. Viện cũng dành hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và tôn giáo cho nhân viên, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, Viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
2: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
1: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
2: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại tòa nhà mục vụ Karia thuộc khuôn viên của nhà thờ chính tòa Jakarta, sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả không hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối nhà thờ chính tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
2: Hoa Kỳ, trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
1: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse, đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Sự hiện diện của Kitô hữu tại thánh địa, một chứng tá đức tin đang bị thử thách.
3: Thánh địa là chiếc nôi của Kitô giáo, nơi con Thiên Chúa đã nhập thể, rao giảng tin mừng, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Suốt hơn 2.000 năm qua, các cộng đồng Kitô hữu nơi đây đã trở thành những chứng nhân sống động của tin mừng, gìn giữ không chỉ các di tích thánh mà còn cả đời sống đức tin được truyền lại từ thời các tông đồ. Tuy nhiên, ngày nay sự hiện diện của các Kitô hữu tại thánh địa đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế, những tranh chấp pháp lý và làn sóng di cư đang từng bước làm suy giảm sức sống của những cộng đoàn vốn đã gắn bó với vùng đất này từ suốt nhiều thế kỷ. Điều đáng quan tâm không chỉ là số lượng tín hữu ngày càng giảm sút, nhưng còn là nguy cơ các cộng đoàn Kitô giáo bản địa, vốn là mũi men của thánh địa, sẽ dần biến mất. Khi đó, các nhà thờ và di tích thánh có thể vẫn còn, nhưng sẽ thiếu vắng chính những con người đã gìn giữ và làm cho các nơi ấy trở thành những không gian sống động của đức tin. Tay B, chứng tá của một cộng đoàn kiên trung. Tay B, thị trấn Palestine duy nhất tại bờ Tây có dân cư hoàn toàn là Kitô hữu, đang trở thành biểu tượng cho cuộc chiến gìn giữ sự hiện diện của Kitô giáo tại thánh địa. Theo cha Basha Fawale, cha sở giáo xứ, việc các khu định cư mới của người Do Thái được xây dựng gần khu vực Jabal al-Masjid đã làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc nơi người dân. Không chỉ là vấn đề đất đai, điều khiến cộng đồng lo lắng hơn cả là tương lai của con cháu họ. Một tin đồn chỉ cách nhà cửa một quãng ngắn có thể khiến cuộc sống hàng ngày trở nên nguy hiểm hơn, đe dọa trẻ em và khiến nông dân không dám đến đất đai và trang trại gia cầm của họ. Điều này buộc nhiều người phải nghĩ đến việc rời bỏ quê hương, nơi tổ tiên họ đã sinh sống và gìn giữ đức tin qua bao thế hệ. Năm trước, các vụ hỏa hoạn xảy ra gần nghĩa trang và nhà thờ Thánh George cổ kính, càng làm gia tăng bầu khí bất ổn. Dẫu vậy, cộng đoàn Kitô hữu tại Tây Bê đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường. Trại hè dành cho hơn 160 thiếu nhi thuộc các giáo hội chính thống Hy Lạp, Công giáo Menkit và Công giáo Latin là một dấu chỉ đẹp của sự hiệp nhất và sức sống đức tin. Thách đố của cộng đoàn Kitô hữu tại đây không chỉ đơn giản là sống sót qua bạo lực. Đó là duy trì các thể chế, gia đình và điều kiện xã hội bình thường tạo nên sự hiện diện lâu dài của Kitô giáo. Bảo vệ quyền lịch sử của giáo hội tại Jerusalem. Tại Jerusalem, những thách đố không chỉ đến từ xung đột vũ trang mà còn xuất hiện trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến thuế tài sản đô thị, được gọi là Arnona, đối với các cơ sở của giáo hội. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lo ngại rằng những quyền miễn thuế đối với nhà thờ, trường học, bệnh viện, nghĩa trang và các cơ sở bác ái đã được công nhận qua nhiều thế kỷ có thể bị thu hẹp hoặc bãi bỏ. Nếu điều này xảy ra, không chỉ các giáo hội mà cả hàng ngàn người dân thuộc mọi tôn giáo đang được phục vụ bởi các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội của các giáo hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Quyền miễn thuế này đã được xác lập từ các thỏa thuận năm 1901, tiếp tục được chính quyền Anh tôn trọng và chưa bao giờ bị Israel chính thức hủy bỏ sau khi lập quốc năm 1948. Tuy nhiên, khoảng 30 năm qua, chính quyền Israel cho rằng một số hoạt động mang tính thương mại của các giáo hội phải chịu thuế và có ý định truy thu thuế hồi tố. Nếu điều này được thực hiện, các giáo hội có thể phải nộp số tiền lên tới hàng triệu euro. Đây cũng là nguyên nhân khiến năm 2018, các nhà lãnh đạo Kitô giáo từng đóng cửa nhà thờ mộ Chúa để phản đối. Lập trường của giáo hội không nhằm từ chối mọi nghĩa vụ đối với xã hội. Trái lại, giáo hội luôn sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong tinh thần công bằng. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa những hoạt động mang tính thương mại với các cơ sở hoạt động vì mục đích tôn giáo, giáo dục và bác ái. Sự phân biệt đó rất quan trọng, bởi vì sự hiện diện của giáo hội tại thánh địa không chỉ giới hạn ở phụng vụ. Các tổ chức của giáo hội cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và chỗ ở cho người dân ở nhiều nơi khác ngoài cộng đồng Kitô giáo. Do đó, một chính sách thuế không phân biệt giữa hoạt động thương mại và tổ chức từ thiện có thể ảnh hưởng không chỉ đến các Kitô hữu mà còn đến toàn bộ người dân được các tổ chức này phục vụ.
2: Khủng hoảng ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Đối với các Kitô hữu, cuộc khủng hoảng còn có một chiều kích thiêng liêng đặc biệt. Nhiều linh mục không thể đến các cộng đoàn để cử hành thánh lễ và ban các bí tích. Vì không được tham dự thánh thể trong một thời gian dài, trở thành một sự thiếu thốn thiêng liêng sâu sắc. Trong hoàn cảnh ấy, các tín hữu càng cảm nghiệm rõ hơn giá trị của bí tích thánh thể như là nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống Kitô hữu. Chính sự hiệp thông với Chúa Kitô giúp cho họ kiên vững trước những thử thách và tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Dẫu phải đối diện với muôn vàn khó khăn, giáo hội tại thánh địa vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng loan báo tin mừng bằng những việc làm cụ thể. Tại giáo xứ Thánh Phêrô ở Jaffa, những người nhập cư đến từ Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cũng quy tụ để cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Sau các cử hành phụng vụ, họ chia sẻ bữa ăn, những bài ca và truyền thống, giúp cho những người di dân cảm thấy mình thuộc về giáo hội Hoàng Vũ, nơi mọi người đều được đón nhận như anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Kitô hữu không phải là công cụ của các toan tính chính trị. Trong bối cảnh xung đột phức tạp tại Trung Đông, các cộng đồng Kitô hữu nhiều khi bị lôi kéo vào trong những lập luận và lợi ích chính trị khác nhau. Tại Liban, chính quyền và các đại diện Kitô hữu đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng một số làng Kitô giáo đã muốn sáp nhập vào Israel. Họ khẳng định điều mà người dân mong muốn không phải là đứng về phe nào, mà là được sống trong hòa bình, an toàn và trên chính quê hương của mình. Nguyên tắc tự do tôn giáo đòi hỏi các Kitô hữu phải được sống an toàn mà không bị buộc phải chọn lựa giữa các dự án chính trị đối lập. Gaza, ánh sáng hy vọng giữa đống đổ nát. Có lẽ không nơi nào phản ánh rõ nét hơn những gì đau thương của chiến tranh như là dải Gaza. Cộng đồng Kitô hữu nơi đây hiện chỉ còn có rất ít người, nhưng vẫn kiên trì gìn giữ đời sống đức tin giữa khung cảnh đổ nát. Các cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nhiều gia đình phải sống trong những lều tạm, trẻ em thiếu điều kiện học tập và chăm sóc y tế. Trong hoàn cảnh ấy, Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem vẫn nỗ lực mở lại trường học để cho các trẻ em có thể tiếp tục học hành, được chăm sóc tâm lý và nhận được lương thực. Tại giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, những khoảnh khắc các Kitô hữu và những người Hồi giáo cùng nhau xem một trận bóng đá giữa cảnh mất điện đã trở thành dấu chỉ của tình huynh đệ và niềm hy vọng. Một lời mời gọi dành cho cộng đồng quốc tế. Giáo hội vẫn tiếp tục làm chứng cho niềm hy vọng của tin mừng. Tại Jaffa, giáo hội mở rộng vòng tay đón nhận những người di cư. Tại Gaza, giáo hội cố gắng khôi phục giáo dục và gìn giữ phẩm giá con người. Tại Jerusalem, giáo hội kiên trì đối thoại trong tinh thần hòa giải. Còn tại Tai Bê, các tín hữu vẫn bền bỉ gìn giữ mảnh đất mà cha ông của họ đã sống và làm chứng cho Đức Kitô từ bao thế hệ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của Kitô giáo tại thánh địa không chỉ là vấn đề nội bộ của các giáo hội địa phương. Đây là một thách đố đối với toàn thể thế giới. Nếu các cộng đồng Kitô hữu bản địa tiếp tục rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói và bất ổn, thì thánh địa sẽ dần mất đi những chứng nhân sống động của tin mừng. Các vương cung thánh đường, các đền thánh và các địa điểm thánh vẫn có thể tồn tại, nhưng sẽ thiếu vắng những cộng đoàn đã cầu nguyện, phục vụ và làm chứng cho Đức Kitô suốt nhiều thế kỷ. Cha xứ của Taipei đã bày tỏ lo ngại rằng, nếu giáo dân của cha biến mất, thì thế giới sẽ mất đi điều lớn hơn một thị trấn. Nó sẽ mất đi một cộng đồng Kitô giáo sống động. Lời cảnh báo đó vượt xa Taipei. Sự tồn tại của Kitô giáo ở thánh địa sẽ không được đảm bảo chỉ bằng những lời bày tỏ thiện cảm. Nó sẽ đòi hỏi sự bảo vệ cụ thể đối với thường dân, tôn trọng tự do tôn giáo, trách nhiệm đối với bạo lực, bảo tồn các quyền lịch sử và hỗ trợ thiết yếu cho các gia đình đang bị đẩy tới việc di cư do chiến tranh và bất ổn. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần có những hành động cụ thể nhằm bảo vệ thường dân, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tôn trọng các quyền lịch sử của các giáo hội và tạo điều kiện để các gia đình có thể tiếp tục sinh sống trên chính quê hương của mình. Câu hỏi được đặt ra hôm nay không chỉ là liệu Kitô giáo có còn tồn tại tại thánh địa hay không? Nhưng câu hỏi sâu xa hơn là liệu nhân loại có chấp nhận để cho những cộng đoàn Kitô giáo lâu đời chỉ còn được nhắc đến như là một phần của lịch sử, trong khi chính những con người đang làm cho các nơi thánh ấy trở thành thánh địa sống động lại dần biến mất.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Truyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
1: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
2: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng Vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vuông trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng, Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
1: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo. Quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi Đức Tổng giám mục René Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Babel. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Reboledo Salinas nhận định: công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
2: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
1: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Konstantin, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giáo mục Marin nhấn mạnh rằng, bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, Bộ Phục vụ Bác Ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
1: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
2: Vatican, viện giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
1: Viện giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của Viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin Công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025, tất cả sản phẩm quản lý tài sản của Viện đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đạt lợi nhuận gộp tích cực. Viện tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, tăng so với 50 triệu euro năm 2024. Với lợi nhuận ròng 51 triệu euro, giá trị tạo ra này được phân bổ cho các hoạt động của Đức Thánh Cha, các nhân viên, các nhà cung cấp và củng cố nguồn vốn của Viện. Viện cũng dành hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và tôn giáo cho nhân viên, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, Viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
2: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
1: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi Giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
2: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại tòa nhà mục vụ Karia thuộc khuôn viên của nhà thờ chính tòa Jakarta sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả không hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho Giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối nhà thờ chính tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
2: Hoa Kỳ, trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
1: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse, đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Sự hiện diện của Kitô hữu tại thánh địa, một chứng tá đức tin đang bị thử thách.
3: Thánh địa là chiếc nôi của Kitô giáo, nơi con Thiên Chúa đã nhập thể, rao giảng tin mừng, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Suốt hơn 2.000 năm qua, các cộng đồng Kitô hữu nơi đây đã trở thành những chứng nhân sống động của tin mừng, gìn giữ không chỉ các di tích thánh mà còn cả đời sống đức tin được truyền lại từ thời các tông đồ. Tuy nhiên, ngày nay sự hiện diện của các Kitô hữu tại thánh địa đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế, những tranh chấp pháp lý và làn sóng di cư đang từng bước làm suy giảm sức sống của những cộng đoàn vốn đã gắn bó với vùng đất này từ suốt nhiều thế kỷ. Điều đáng quan tâm không chỉ là số lượng tín hữu ngày càng giảm sút, nhưng còn là nguy cơ các cộng đoàn Kitô giáo bản địa vốn là mũi men của thánh địa sẽ dần biến mất. Khi đó, các nhà thờ và di tích thánh có thể vẫn còn, nhưng sẽ thiếu vắng chính những con người đã gìn giữ và làm cho các nơi ấy trở thành những không gian sống động của đức tin. Tay B, chứng tá của một cộng đoàn kiên trung. Tay B, thị trấn Palestine duy nhất tại bờ Tây có dân cư hoàn toàn là Kitô hữu, đang trở thành biểu tượng cho cuộc chiến gìn giữ sự hiện diện của Kitô giáo tại thánh địa. Theo cha Basha Fawale, cha sở giáo xứ, việc các khu định cư mới của người Do Thái được xây dựng gần khu vực Jabal al-Masjid đã làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc nơi người dân. Không chỉ là vấn đề đất đai, điều khiến cộng đồng lo lắng hơn cả là tương lai của con cháu họ. Một tin đồn chỉ cách nhà cửa một quãng ngắn có thể khiến cuộc sống hàng ngày trở nên nguy hiểm hơn, đe dọa trẻ em và khiến nông dân không dám đến đất đai và trang trại gia cầm của họ. Điều này buộc nhiều người phải nghĩ đến việc rời bỏ quê hương, nơi tổ tiên họ đã sinh sống và gìn giữ đức tin qua bao thế hệ. Năm trước, các vụ hỏa hoạn xảy ra gần nghĩa trang và nhà thờ Thánh Gióc cổ kính, càng làm gia tăng bầu khí bất ổn. Dẫu vậy, cộng đoàn Kitô hữu tại Tây Bê đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường. Trại hè dành cho hơn 160 thiếu nhi thuộc các giáo hội chính thống Hy Lạp, Công giáo Menkit và Công giáo Latin là một dấu chỉ đẹp của sự hiệp nhất và sức sống đức tin. Thách đố của cộng đoàn Kitô hữu tại đây không chỉ đơn giản là sống sót qua bạo lực. Đó là duy trì các thể chế, gia đình và điều kiện xã hội bình thường tạo nên sự hiện diện lâu dài của Kitô giáo. Bảo vệ quyền lịch sử của giáo hội tại Jerusalem. Tại Jerusalem, những thách đố không chỉ đến từ xung đột vũ trang mà còn xuất hiện trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến thuế tài sản đô thị, được gọi là Arnona, đối với các cơ sở của giáo hội. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lo ngại rằng những quyền miễn thuế đối với nhà thờ, trường học, bệnh viện, nghĩa trang và các cơ sở bác ái đã được công nhận qua nhiều thế kỷ, có thể bị thu hẹp hoặc bãi bỏ. Nếu điều này xảy ra, không chỉ các giáo hội mà cả hàng ngàn người dân thuộc mọi tôn giáo đang được phục vụ bởi các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội của các giáo hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Quyền miễn thuế này đã được xác lập từ các thỏa thuận năm 1901, tiếp tục được chính quyền Anh tôn trọng và chưa bao giờ bị Israel chính thức hủy bỏ sau khi lập quốc năm 1948. Tuy nhiên, khoảng 30 năm qua, chính quyền Israel cho rằng một số hoạt động mang tính thương mại của các giáo hội phải chịu thuế và có ý định truy thu thuế hồi tố. Nếu điều này được thực hiện, các giáo hội có thể phải nộp số tiền lên tới hàng triệu euro. Đây cũng là nguyên nhân khiến năm 2018, các nhà lãnh đạo Kitô giáo từng đóng cửa nhà thờ mộ Chúa để phản đối. Lập trường của giáo hội không nhằm từ chối mọi nghĩa vụ đối với xã hội. Trái lại, giáo hội luôn sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong tinh thần công bằng. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa những hoạt động mang tính thương mại với các cơ sở hoạt động vì mục đích tôn giáo, giáo dục và bác ái. Sự phân biệt đó rất quan trọng, bởi vì sự hiện diện của giáo hội tại thánh địa không chỉ giới hạn ở phụng vụ. Các tổ chức của giáo hội cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và chỗ ở cho người dân ở nhiều nơi khác ngoài cộng đồng Kitô giáo. Do đó, một chính sách thuế không phân biệt giữa hoạt động thương mại và tổ chức từ thiện có thể ảnh hưởng không chỉ đến các Kitô hữu, mà còn đến toàn bộ người dân được các tổ chức này phục vụ.
2: Khủng hoảng ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Đối với các Kitô hữu, cuộc khủng hoảng còn có một chiều kích thiêng liêng đặc biệt. Nhiều linh mục không thể đến các cộng đoàn để cử hành thánh lễ và ban các bí tích. Việc không được tham dự thánh thể trong một thời gian dài trở thành một sự thiếu thốn thiêng liêng sâu sắc. Trong hoàn cảnh ấy, các tín hữu càng cảm nghiệm rõ hơn giá trị của bí tích thánh thể như là nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống Kitô hữu. Chính sự hiệp thông với Chúa Kitô giúp cho họ kiên vững trước những thử thách và tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Dẫu phải đối diện với muôn vàn khó khăn, giáo hội tại thánh địa vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng loan báo tin mừng bằng những việc làm cụ thể. Tại giáo xứ Thánh Phêrô ở Jaffa, những người nhập cư đến từ Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cũng quy tụ để cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Sau các cử hành phụng vụ, họ chia sẻ bữa ăn, những bài ca và truyền thống, giúp cho những người di dân cảm thấy mình thuộc về giáo hội Hoàng Vũ, nơi mọi người đều được đón nhận như anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Kitô hữu không phải là công cụ của các toan tính chính trị. Trong bối cảnh xung đột phức tạp tại Trung Đông, các cộng đồng Kitô hữu nhiều khi bị lôi kéo vào trong những lập luận và lợi ích chính trị khác nhau. Tại Liban, chính quyền và các đại diện Kitô hữu đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng một số làng Kitô giáo đã muốn sáp nhập vào Israel. Họ khẳng định điều mà người dân mong muốn không phải là đứng về phe nào, mà là được sống trong hòa bình, an toàn và trên chính quê hương của mình. Nguyên tắc tự do tôn giáo đòi hỏi các Kitô hữu phải được sống an toàn mà không bị buộc phải chọn lựa giữa các dự án chính trị đối lập. Gaza, ánh sáng hy vọng giữa đống đổ nát. Có lẽ không nơi nào phản ánh rõ nét hơn những gì đau thương của chiến tranh như là dải Gaza. Cộng đồng Kitô hữu nơi đây hiện chỉ còn có rất ít người, nhưng vẫn kiên trì gìn giữ đời sống đức tin giữa khung cảnh đổ nát. Các cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nhiều gia đình phải sống trong những lều tạm, trẻ em thiếu điều kiện học tập và chăm sóc y tế. Trong hoàn cảnh ấy, Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem vẫn nỗ lực mở lại trường học để cho các trẻ em có thể tiếp tục học hành, được chăm sóc tâm lý và nhận được lương thực. Tại giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, những khoảnh khắc các Kitô hữu và những người Hồi giáo cùng nhau xem một trận bóng đá giữa cảnh mất điện đã trở thành dấu chỉ của tình huynh đệ và niềm hy vọng. Một lời mời gọi dành cho cộng đồng quốc tế. Giáo hội vẫn tiếp tục làm chứng cho niềm hy vọng của tin mừng. Tại Jaffa, giáo hội mở rộng vòng tay đón nhận những người di cư. Tại Gaza, giáo hội cố gắng khôi phục giáo dục và gìn giữ phẩm giá con người. Tại Jerusalem, giáo hội kiên trì đối thoại trong tinh thần hòa giải. Còn tại Tai Bê, các tín hữu vẫn bền bỉ gìn giữ mảnh đất mà cha ông của họ đã sống và làm chứng cho Đức Kitô từ bao thế hệ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của Kitô giáo tại thánh địa không chỉ là vấn đề nội bộ của các giáo hội địa phương. Đây là một thách đố đối với toàn thể thế giới. Nếu các cộng đồng Kitô hữu bản địa tiếp tục rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói và bất ổn, thì thánh địa sẽ dần mất đi những chứng nhân sống động của tin mừng. Các vương cung thánh đường, các đền thánh và các địa điểm thánh vẫn có thể tồn tại, nhưng sẽ thiếu vắng những cộng đoàn đã cầu nguyện, phục vụ và làm chứng cho Đức Kitô suốt nhiều thế kỷ. Cha xứ của Taipei đã bày tỏ lo ngại rằng, nếu giáo dân của cha biến mất, thì thế giới sẽ mất đi điều lớn hơn một thị trấn. Nó sẽ mất đi một cộng đồng Kitô giáo sống động. Lời cảnh báo đó vượt xa Taipei. Sự tồn tại của Kitô giáo ở thánh địa sẽ không được đảm bảo chỉ bằng những lời bày tỏ thiện cảm. Nó sẽ đòi hỏi sự bảo vệ cụ thể đối với thường dân, tôn trọng tự do tôn giáo, trách nhiệm đối với bạo lực, bảo tồn các quyền lịch sử và hỗ trợ thiết yếu cho các gia đình đang bị đẩy tới việc di cư do chiến tranh và bất ổn. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần có những hành động cụ thể nhằm bảo vệ thường dân, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tôn trọng các quyền lịch sử của các giáo hội và tạo điều kiện để các gia đình có thể tiếp tục sinh sống trên chính quê hương của mình. Câu hỏi được đặt ra hôm nay không chỉ là liệu Kitô giáo có còn tồn tại tại thánh địa hay không? Nhưng câu hỏi sâu xa hơn là liệu nhân loại có chấp nhận để cho những cộng đoàn Kitô giáo lâu đời chỉ còn được nhắc đến như là một phần của lịch sử, trong khi chính những con người đang làm cho các nơi thánh ấy trở thành thánh địa sống động lại dần biến mất.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ trước hết của Ngài là trở thành mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ.
2: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, bên lề chương trình bài ca hòa bình tại Castel Gandolfo, trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Yamas thuộc NBC News, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho biết Ngài rất yêu nước Mỹ, nhưng Ngài hiểu sứ mạng của Ngài trước hết là trở thành mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ, có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới.
1: Khi được hỏi việc là người Mỹ có ý nghĩa thế nào đối với Ngài, Đức Thánh Cha trả lời: trước hết, để làm rõ, tôi nghĩ về mình đúng hơn là một vị giáo hoàng mà chỉ tình cờ là người Mỹ. Và nói thêm, điều này không có nghĩa là xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ. Ngài giải thích rằng mình sinh tại Hoa Kỳ, gia đình Ngài vẫn sống ở đó và Ngài dành cho đất nước này một tình yêu sâu sắc. Tuy nhiên, sứ vụ của Ngài chính là trở thành mục tử của một giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói với mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy, Ngài sẽ đặt mọi việc theo thứ tự đó. Dù vậy, Đức Thánh Cha nhìn nhận việc Ngài là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có một ý nghĩa đặc biệt đối với Ngài cũng như đối với người dân Hoa Kỳ. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị của nước Mỹ như tự do, cơ hội và khả năng đón nhận nhiều thế hệ di dân từ khắp thế giới. Chia sẻ về nguồn gốc gia đình, Đức Thánh Cha cho biết ông bà Ngài là những người nhập cư. Về phía mẹ, gia đình Ngài có cả những người từng là nô lệ lẫn chủ nô. Lịch sử đa dạng ấy giúp Ngài nhận ra một trong những sự phong phú lớn nhất của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định người dân sẽ được gặp Ngài tại đó. Tuy lịch trình chưa được quyết định, Ngài hy vọng chuyến viếng thăm có thể diễn ra sớm. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng hình ảnh các trẻ em thuộc nhiều quốc gia, sắc tộc và truyền thống cùng hát trong chương trình hòa nhạc là lời mời gọi vượt qua khác biệt, nhận ra vẻ đẹp của sự hiệp nhất. Ngài khẳng định trẻ em có thể dạy người lớn nhiều điều, đặc biệt là biết trân trọng phẩm giá con người, tình huynh đệ và khả năng cùng nhau xây dựng một xã hội yêu chuộng hòa bình. Khi mọi người cùng dấn thân, nhiều nguyên nhân gây xung đột và hận thù có thể được vượt qua. Hướng đến người di dân, Đức Thánh Cha mời gọi họ giữ niềm hy vọng, sống có trật tự, tôn trọng luật pháp và can đảm góp phần xây dựng một xã hội hòa bình.
2: Mạng lưới nữ tu chống buôn người đã hỗ trợ 1,2 triệu người trên toàn thế giới.
1: Ngày 29 tháng 7, Talitha Kum, mạng lưới do các nữ tu công giáo điều phối chống nạn buôn người, đã công bố báo cáo thường niên 2025, cho biết đã hỗ trợ 1,21 triệu người trên toàn thế giới, tăng 29,6% so với năm 2024. Thông qua các hoạt động phòng ngừa buôn người, bảo vệ và chăm sóc nạn nhân, hỗ trợ tiếp cận công lý, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người trẻ bị lừa vào các đường dây tội phạm trực tuyến.
2: Được Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền thành lập năm 2009 và do các nữ tu công giáo điều phối, Talitha Kum hiện đang hoạt động tại 113 quốc gia. Trong năm qua, riêng các chương trình phòng ngừa đã tiếp cận gần 1 triệu người, trong đó có hơn 300.000 phụ nữ và trẻ em gái, cùng với hơn 260.000 trẻ vị thành niên. Nữ tu Abi Avelino, điều phối viên quốc tế của Talitha Kum, nhận định rằng nạn buôn người đang biến đổi ngày càng phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng. Nhiều người trẻ từ châu Phi, châu Á và các khu vực khác đang bị lừa bằng những lời hứa việc làm, bị đưa qua biên giới rồi cưỡng ép tham gia các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ. Theo Sơ, sự phát triển của mạng lưới chống buôn người là một điều cần thiết để đối phó với các hình thức bóc lột mới, đặc biệt là trên mạng. Báo cáo được công bố trong bối cảnh khoảng 50 triệu người đang phải sống trong những tình trạng nô lệ hiện đại, gồm 28 triệu người bị cưỡng bức lao động và 22 triệu người bị cưỡng ép kết hôn. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động cưỡng bức tạo ra khoảng 236 triệu đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm. Talita Kum nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống buôn người không chỉ dừng lại ở việc giải cứu nạn nhân, nhưng còn đòi hỏi giáo dục phòng ngừa, đồng hành lâu dài, tăng cường hợp tác và giúp những người sống sót tái hòa nhập xã hội. Mạng lưới tiếp tục coi việc huy động người trẻ và đối phó với các hình thức bóc lột mới là ưu tiên quan trọng hàng đầu.
1: Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha tăng cường hỗ trợ nạn nhân cháy rừng.
2: Tây Ban Nha, trước các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Madrid, Toledo và Avila, Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha đã mở rộng mạng lưới đón tiếp, cung cấp thực phẩm, chỗ ở và hỗ trợ tinh thần cho hàng ngàn người phải sơ tán. Các giáo phận cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tái thiết lâu dài cho những gia đình mất nhà cửa và sinh kế.
1: Các vụ cháy rừng đang gây nên một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại miền Trung Tây Ban Nha. Hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều thị trấn bị sơ tán và những khu vực thiên nhiên rộng lớn bị tàn phá. Trước tình hình này, các giáo phận và Caritas đã triển khai mạng lưới cứu trợ, biến nhiều giáo xứ, nhà xứ và cơ sở công giáo thành nơi trú ngụ cho người dân. Tại giáo phận Getafe, các linh mục mở cửa giáo xứ và cả nhà riêng để đón những gia đình phải sơ tán. Đức cha José María Avendaño, giám mục phụ tá Getafe, đã đến thăm các trung tâm đang tiếp nhận khoảng 3.000 người. Tại đây, các tình nguyện viên Caritas phối hợp với lực lượng dân phòng và các cơ quan xã hội phân phát thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm, trong khi các linh mục lắng nghe, đồng hành và cử hành phụng vụ. Caritas cho biết nỗi lo lớn nhất hiện nay là tình trạng căng thẳng tâm lý. Nhiều gia đình tưởng chỉ phải rời nhà một hoặc hai ngày, nhưng sau gần một tuần vẫn chưa biết nhà cửa còn nguyên vẹn hay không. Tại Avila, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, lửa đã lan qua nhiều thị trấn, tàn phá khu bảo tồn thiên nhiên Valle de Israelas và khu rừng hạt dẻ cổ El Templo. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều nhà ở, cơ sở nông nghiệp và phương tiện đã bị phá hủy. Caritas và các giáo phận đang phối hợp với chính quyền để chuẩn bị giai đoạn tái thiết. Thách đố lâu dài là giúp các gia đình ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế và tránh tình trạng người dân buộc phải rời bỏ vĩnh viễn những vùng quê bị hỏa hoạn tàn phá.
2: 150 lãnh đạo các cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo ở Pháp phản đối trợ tử.
1: Pháp, một tập thể gồm 150 lãnh đạo các cơ sở y tế tại Pháp, những người theo tinh thần Kitô giáo, đã lên tiếng phản đối quy định trong dự luật về cuối đời. Theo đó, các cơ sở y tế có thể bị buộc phải cho phép thực hiện trợ tử và an tử. Họ khẳng định sứ mạng y tế là chăm sóc, giảm đau và giúp người bệnh sống có phẩm giá đến cuối đời, chứ không cộng tác vào việc gây ra cái chết.
2: Trong lời kêu gọi được công bố ngày 28 tháng 7, các tác giả nhấn mạnh rằng họ là những người kế thừa truyền thống lâu đời trong việc chăm sóc bệnh nhân, người khuyết tật, những người cao tuổi và những người đang phải chịu đựng cô đơn và bệnh tật. Họ dành năng lực, thời gian, tâm huyết và nguồn lực của các tổ chức để đồng hành với những người đau khổ. Lời kêu gọi trình bày, luật về chăm sóc cuối đời tìm cách buộc chúng tôi phải cho phép thực hành trợ tử và an tử tại các cơ sở của mình. Bị ép buộc không thể được xem là đồng thuận bởi vì lương tâm chúng tôi đang bị dày vò. Quy định này có thể gây ra đau khổ luân lý cho các nhân viên y tế, khi họ phải cộng tác vào những hành vi trái với lương tâm, giá trị, điều lệ và sứ mạng mà họ đã cam kết. Các lãnh đạo cũng cảnh báo rằng, việc hợp pháp hóa trợ tử có thể khiến cho những người dễ bị tổn thương nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, và cái chết của họ có thể trở thành một giải pháp có lợi cho người khác. Tập thể khẳng định rằng, họ không phủ nhận những trường hợp đau đớn và phức tạp vào cuối đời. Tuy nhiên, các cơ sở đã và đang đáp ứng bằng chuyên môn chăm sóc giảm nhẹ, sự đồng hành, hỗ trợ xã hội và những sáng kiến giúp cho người bệnh tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong những hoàn cảnh bệnh tật, khuyết tật và tuổi già. Các lãnh đạo nhấn mạnh, tại các cơ sở này, thách thức không chỉ là giảm bớt mọi hình thức đau khổ mà còn mang lại ý nghĩa và mục đích sống trong hoàn cảnh khuyết tật, bệnh tật hoặc tuổi già. Tinh thần liên đới, hỗ trợ, chăm sóc giảm nhẹ và đổi mới liên tục sẽ luôn là những phản ứng của chúng tôi. Kết thúc lời kêu gọi, các nhà lãnh đạo đề nghị được cung cấp thêm phương tiện, sự tự do và điều kiện cần thiết để chăm sóc tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh hãy để chúng tôi giảm nhẹ đau khổ mà không phải giúp gây ra cái chết.
1: Các vụ bạo lực bài Do Thái đạt mức kỷ lục trong năm 2025.
2: New York, theo báo cáo của Liên đoàn chống phỉ báng được công bố vào ngày 29 tháng 7, năm 2025 là năm có nhiều người thiệt mạng nhất vì các vụ tấn công bài Do Thái nhắm vào các cộng đồng Do Thái hải ngoại trong hơn 3 thập niên. Hơn 23.000 vụ việc đã được ghi nhận tại 7 quốc gia, cho thấy tình trạng thù ghét không chỉ mang tính nhất thời, nhưng đang trở thành một thực trạng đáng báo động.
1: Tổ chức chống chủ nghĩa bài Do Thái có trụ sở tại New York cho biết 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại các thành phố Sydney, Manchester, Washington và Boulder. Đây là số nạn nhân cao nhất trong một năm do nạn bạo lực bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái hải ngoại, kể từ vụ đánh bom năm 1994 tại Buenos Aires, Argentina, khiến 85 người thiệt mạng. Trong năm 2025, Liên đoàn chống phỉ báng ghi nhận hơn 23.000 vụ việc bài Do Thái tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Argentina và Australia. Đây là những quốc gia có các cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel, chiếm hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. So với năm 2022, tổng số vụ việc chống Do Thái tại các quốc gia G7 tăng 136%, trong khi các hành vi bạo lực tăng 97%. Liên đoàn cảnh báo rằng chủ nghĩa bài Do Thái không còn là một làn sóng nhất thời, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ an ninh, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thực thi nghiêm các quy định của mình. Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 14 tháng 12 tại bãi biển Bondi ở Sydney, khi hai tay súng bắn vào đám đông đang mừng lễ Hanukkah, khiến 15 người thiệt mạng. Trước đó, tín đồ Do Thái giáo bị sát hại tại một hội đường ở Manchester trong ngày lễ Yom Kippur. Báo cáo cũng cho biết số vụ bài Do Thái tại cả 7 quốc gia vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đồng thời ghi nhận tình trạng đáng lo ngại tại Ireland, nơi cộng đồng Do Thái chỉ khoảng 2.200 người, đã báo cáo 143 vụ việc trong 6 tháng.
2: Tân Tổng thống Peru nhìn nhận vai trò của giáo hội.
1: Peru. Trong lễ nhậm chức ngày 28 tháng 7, tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ trước Thiên Chúa và sách tin mừng, đồng thời cam kết nhìn nhận vai trò của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của đất nước. Bà cũng công bố chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Peru từ khi sinh ra đến khi qua đời.
2: Bà Keiko Fujimori đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru nhiệm kỳ 2026-2031 trong phiên họp trọng thể của Quốc hội. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử tri trực tiếp bầu làm nguyên thủ nước này. Trong lời tuyên thệ, bà Fujimori đã tuyên thệ trước Thiên Chúa, Tổ quốc và sách tin mừng sẽ trung thành thi hành trách nhiệm Tổng thống của nước Cộng hòa mà quốc gia trao phó. Bà hứa bảo vệ chủ quyền quốc gia, tự do, dân chủ, sự độc lập của các cơ quan công quyền, đồng thời tuân giữ hiến pháp và luật pháp Peru. Đề cập một cách cụ thể đến giáo hội, tân Tổng thống Peru cam kết tôn trọng sự tự do tín ngưỡng và nhìn nhận tầm quan trọng của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của Peru. Bà cũng hứa sẽ nỗ lực xây dựng một đất nước an toàn, thịnh vượng và hiệp nhất. Trong diễn văn đầu tiên trước quốc dân, bà Fujimori cho biết bà đảm nhận chức vụ này với lòng khiêm tốn và niềm tin vào tương lai của đất nước. Bà nói, tôi tạ ơn Thiên Chúa và phó thác vào tay người công việc mà chúng ta bắt đầu hôm nay để phục vụ Peru. Bà xin Thiên Chúa ban sự khôn ngoan để quyết định, sức mạnh để kiên trì và giúp bà luôn nhớ rằng quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để phục vụ. Một trong những ưu tiên của chính phủ mới, bà Fujimori tuyên bố, là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân từ lòng mẹ đến khi qua đời. Bà cam kết áp dụng chính sách bảo vệ toàn diện dành cho trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và gia đình, đồng thời cải tổ các chương trình xã hội đang thiếu sự phối hợp. Bà nhấn mạnh, bảo vệ con em chúng ta và củng cố gia đình các em đồng nghĩa với việc bảo vệ tương lai của Peru. Về an ninh, bà tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát, triển khai tạm thời lực lượng vũ trang trong các tình trạng khẩn cấp và cải cách nhà tù để đảm bảo các nhà tù trở lại là trung tâm giam giữ, chứ không phải là trung tâm hoạt động của tội phạm có tổ chức. Kết thúc bài phát biểu, bà kêu gọi các lực lượng chính trị đối lập xây dựng những cầu nối đối thoại và thúc giục họ nghĩ về các thế hệ tương lai, chứ không phải là cuộc bầu cử tiếp theo. Trước lễ nhậm chức, Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasoyo, Tổng giáo mục của Lima, đã chủ sự thánh lễ và kinh Te Deum nhân ngày quốc khánh Peru. Ngài kêu gọi đất nước tiến tới sự hòa giải dựa trên công lý, liên đới và công ích, thay vì che giấu những bất công trong quá khứ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Linh đạo Thánh Ignacio và lời mời gọi phân định giữa thế giới hiện đại.
3: Lễ Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, được cử hành vào ngày 31 tháng 7 hàng năm, là dịp để giáo hội tái khám phá một con đường thiêng liêng giàu tính thời sự. Giữa một thế giới hiện đại tràn ngập tiếng ồn, áp lực và khủng hoảng ý nghĩa, di sản linh thao, nghệ thuật phân định thiêng liêng cùng tinh thần tìm Chúa trong mọi sự của thánh nhân vẫn tiếp tục soi sáng hành trình sống của người Kitô hữu. Hành trình hoán cải từ vết thương Pamplona. Thánh Ignacio sinh năm 1491 tại vùng Basque, Tây Ban Nha, với tên gọi Inigo López de Loyola. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Ngài lớn lên với những khát vọng điển hình của thanh niên thời phục hưng: danh dự, chiến công, địa vị xã hội và lòng trung thành với các lãnh chúa. Từ năm 16 tuổi, Inigo dấn thân vào môi trường cung đình Tây Ban Nha, nơi quyền lực, tham vọng và lý tưởng hiệp sĩ chi phối mạnh mẽ tư duy giới trẻ quý tộc. Thế nhưng, chính trên con đường lý tưởng rực rỡ ấy, Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ đời sống Ngài. Năm 1521, trong trận chiến bảo vệ thành Pamplona, một quả đại bác của quân Pháp đã bắn dập nát chân Inigo. Biến cố tàn khốc ấy không chỉ tàn phá thân thể người hiệp sĩ trẻ, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn mọi giấc mơ danh vọng. Inigo được đưa về lâu đài gia đình ở Loyola để dưỡng bệnh. Đứng trước đau đớn thể xác, nguy cơ tàn phế vĩnh viễn và những tháng ngày bất động, Inigo đối diện với câu hỏi căn bản: ý nghĩa thực sự của đời mình là gì? Trong thời gian dưỡng bệnh, Inigo tìm đọc tiểu thuyết hiệp sĩ để giải trí. Tuy nhiên, tại lâu đài lúc bấy giờ chỉ có hai cuốn sách, một cuốn về cuộc đời Chúa Giêsu và một cuốn về hạnh các thánh. Bất đắc dĩ, Ngài bắt đầu đọc. Chính những trang sách tưởng như tình cờ ấy đã mở ra cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc. Khi đọc và suy gẫm, Inigo nhận ra một chuyển động nội tâm rất đặc biệt. Khi mơ tưởng về chiến công và danh vọng trần thế, Ngài cảm thấy hào hứng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, tâm hồn lại rơi vào trạng thái trống rỗng và buồn phiền. Trái lại, khi nghĩ đến việc bắt chước các thánh, sống trọn vẹn cho Chúa Kitô, niềm vui không chỉ xuất hiện lúc suy nghĩ mà còn kéo dài, để lại sự bình an sâu xa. Trong mục số 8 của cuốn tự thuật, Thánh Ignacio ghi lại chính kinh nghiệm nền tảng này. Tôi không suy xét cũng chẳng dừng lại để đánh giá sự khác biệt này, cho đến một ngày kia mắt tôi bắt đầu mở ra. Tôi bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt ấy và phản tỉnh về nó. Từ kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng một số suy nghĩ khiến mình buồn phiền, trong khi những suy nghĩ khác lại làm mình vui sướng. Và từng bước một, tôi nhận biết sự khác biệt giữa các thần khí đang tác động trên mình. Một đàn đến từ ma quỷ, đàn khác đến từ Thiên Chúa. Từ vết thương Pamplona, Thánh Ignacio rút ra bài học vô giá. Thiên Chúa có thể dùng chính những thất bại và đau khổ để mở ra con đường mới. Biến cố tưởng chừng chấm dứt tương lai lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng vĩ đại. Từ người chiến đấu vì danh vọng trần thế, Inigo chuyển sang khao khát trở thành người bạn đường khiêm tốn của Chúa Giêsu. Sau khi hồi phục, Ngài rời Loyola hành hương đến Montserrat, rồi dừng chân tại Manresa. trong những năm 1522-1523. Tại một hang động bên bờ sông Cardone, Ngài sống những tháng ngày cầu nguyện, ăn chay, đền tội và thanh luyện tâm hồn. Inigo phải chiến đấu bền bỉ với những dằn vặt lương tâm, mặc cảm tội lỗi cùng vô vàn xao xuyến. Thế nhưng, chính trong bóng tối ấy, Ngài được dẫn dắt vào một kinh nghiệm ánh sáng. Bên dòng sông Cardone, trí hiểu của Ngài bừng sáng để nhận biết trật tự của đấng tạo hóa và tình yêu bao la của Thiên Chúa. Inigo hiểu ra rằng, sự thánh thiện không phát xuất từ nỗ lực hành xác kiêu ngạo hay ý chí tự hoàn thiện, mà đến từ lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Từ Manresa, Ngài bước ra với một tâm hồn hoàn toàn biến đổi và minh định rõ ràng về sứ mạng phục vụ Chúa và tha nhân.
2: Linh thao và nghệ thuật phân định. Từ kinh nghiệm thiêng liêng của chính mình, Thánh Ignacio đúc kết thành tập sách Linh thao, một lộ trình cầu nguyện, suy niệm, xét mình và thao luyện nội tâm. Một khóa linh thao trọn vẹn thường diễn ra trong khoảng 30 ngày, chia làm 4 tuần. Tuần thứ nhất chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, đối diện với những thực tại tội lỗi của bản thân và cảm nhận lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tuần thứ hai đi vào trong cuộc đời công khai của Đức Kitô, lắng nghe lời mời gọi bước theo Người và lựa chọn con đường sống đáp lại lời mời gọi ấy. Tuần thứ ba đi vào sự hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Và tuần thứ tư mở ra niềm vui phục sinh vinh hiển và kết thúc bằng việc chiêm niệm để đạt được tình yêu, nhận ra Thiên Chúa đang không ngừng lao tác và hiện diện trong mọi sự. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh về bản chất của lộ trình này rằng mục đích của linh thao là dành thời gian để cảm nhận những chuyển động của Thánh Thần và tìm kiếm ý Chúa trong thực hành thông qua việc hoán cải đời sống. Trong linh thao, sự hoán cải không chỉ là giằng co với những gì đã bị bóp méo trước đó, mà còn là sự khuôn đúc theo điều mới mẻ, nghĩa là theo sự sống, phong cách, tiêu chí và các lựa chọn của Chúa. Sự hoán cải không mang tính chức năng, cũng không phải là sự tự hoàn thiện bản thân, mà là hướng đến sứ mạng. Trọng tâm cốt lõi của linh thao chính là nghệ thuật phân định các thần. Trong thuật ngữ của Thánh Ignacio, phân định là khả năng nhận diện những chuyển động nội tâm, suy nghĩ, cảm xúc, khao khát hay là sự kháng cự bên trong. Từ đó nhận biết chúng khởi nguồn từ đâu và dẫn con người đi về đâu. Thánh Ignacio gọi một số chuyển động là an ủi thiêng liêng, khi tâm hồn được kéo hướng về Thiên Chúa, gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến và bình an sâu xa. Ngược lại, sầu khổ thiêng liêng là trạng thái tối tăm, xáo trộn, nghi ngờ, khép kín và đẩy con người ra xa rời Thiên Chúa. Trong xã hội hiện đại, con người không thiếu những thông tin, nhưng lại thiếu không gian thinh lặng để đọc ra ý nghĩa sống. Nhịp sống gấp gáp, áp lực thành tích và chủ nghĩa tiêu thụ liên tục kích thích cảm xúc bề mặt. Nhiều người dễ lầm tưởng cảm xúc bồng bột nhất thời là tiếng nói của Thiên Chúa, hoặc để nỗi sợ và bất an chi phối các quyết định quan trọng. Do đó, sự phân định của Thánh Ignacio đòi hỏi sự bình tâm, nghĩa là không dính bén lệch lạc vào danh vọng, tiện nghi hay sự an toàn riêng tư, để hoàn toàn tự do chọn lựa điều dẫn tới sự sống thật. Trong đời sống hàng ngày, quá trình phân định có thể thực hành qua 3 bước. Bước thứ nhất là nhận diện, dừng lại để biết điều gì đang diễn ra trong lòng của mình. Bài xét mình hàng ngày là phương thế đơn sơ nhưng hiệu quả để đọc lại ngày sống dưới ánh sáng của lời Chúa. Bước thứ hai là phản tỉnh, giúp đặt câu hỏi về nguồn gốc và hướng đi của các chuyển động nội tâm. Cảm xúc này đưa tôi đến bình an, yêu thương và phục vụ, hay lôi kéo tôi vào trong sự cô lập, cay đắng và sợ hãi. Và bước thứ ba là hành động, đón nhận những thúc đẩy đến từ thần lành, đồng thời khước từ những cám dỗ làm xa rời Thiên Chúa. Đặc biệt, nguyên tắc vàng của Thánh Ignacio là không bao giờ thay đổi các quyết định quan trọng khi đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng. Phân định không phải là một lộ trình cô độc tự thân. Linh đạo Thánh Ignacio luôn nhấn mạnh vai trò của việc đồng hành thiêng liêng. Đồng hành thiêng liêng là sự giúp đỡ mà một Kitô hữu dành cho một người khác, nhằm giúp cho người đó chú ý đến sự tương giao cá nhân với Thiên Chúa, đáp lại Thiên Chúa, gia tăng sự mật thiết với Người và thực hành sống những hệ luận của mối tương quan ấy. Trong mối tương quan này, người đồng hành không quyết định thay cho người thao luyện. Vì đồng hành đóng vai trò là người trợ lực, giúp cho người thao luyện nhận ra những dấu vết thiêng liêng của Chúa trong lịch sử của cuộc đời mình, từ đó nhận ra Thiên Chúa đang mời gọi điều gì trong hoàn cảnh cụ thể.
3: Tinh thần tìm Chúa trong mọi sự và ơn gọi đời thường. Một trong những nét đặc trưng nhất của linh đạo Ignacio là tinh thần tìm Chúa trong mọi sự. Đối với Thánh Ignacio, không có sự phân chia cứng nhắc giữa điều linh thánh và đời thường. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay các bí tích, mà Ngài còn đang hiện diện và hoạt động tích cực trong thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật, lao động, gia đình và mọi tương quan xã hội. Nhà thơ dòng tên Gerard Manley Hopkins đã diễn tả sự hiện diện màu nhiệm ấy. Vì Đức Kitô hiện diện trong vạn nơi chốn, tươi đẹp trong những hình hài và tươi đẹp trong những ánh mắt không phải của Ngài. Tinh thần này giúp người Kitô hữu nhìn nhận đời sống như một không gian thiêng liêng, nơi Thiên Chúa đang âm thầm lao tác. Thành công có thể trở thành lời mời gọi biết ơn và phục vụ. Thất bại có thể biến thành cơ hội hoán cải. Những giới hạn hay tổn thương đều có thể mở ra sứ mạng mới nếu con người biết mở lòng để ân sủng soi sáng. Trong bối cảnh mục vụ gia đình và giáo xứ, linh đạo Ignacio cũng giúp mở rộng cách hiểu về ơn gọi. Ơn gọi không chỉ dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời gọi nên thánh hướng đến mọi Kitô hữu. Người sống đời hôn nhân, người độc thân, người làm việc trong bệnh viện, trường học, công xưởng hay nông trường đều có thể sống trọn vẹn ơn gọi nếu biết tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong bổn phận hàng ngày. Linh mục James Martin dòng tên trong bài viết Be Who You Is nhấn mạnh rằng ơn gọi sâu xa nhất của mỗi người là trở thành chính mình như Thiên Chúa tạo dựng. Cha trích dẫn lời tu sĩ Thomas Merton: đối với tôi, trở thành một vị thánh có nghĩa là trở thành chính mình. Cha Martin cũng nhắc lại câu nói sâu sắc của linh mục John Kedichus dòng tên: con phải là chính con, chứ đừng là người khác. Vì nếu con không là chính con, thì con lại là người mà con không phải. Và điều đó thì chẳng tốt chút nào. Theo nhãn quan Ignacio, những khao khát chân thật nhất trong tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa gieo mầm dấu chỉ của người. Vì thế, phân định ơn gọi không phải là ép mình vào khuôn mẫu bên ngoài, mà là học lắng nghe tiếng Chúa trong chiều sâu bản thân, nơi niềm khao khát nội tâm gặp gỡ nhu cầu của thế giới. Như Frederick Buechner đã viết, nơi Thiên Chúa kêu gọi bạn chính là nơi mà niềm đói khát sâu thẳm của thế giới và sự khao khát mãnh liệt của chính bạn gặp nhau. Khởi đi từ nhóm bạn ban đầu gồm 7 người tại Đại học Paris, trong đó có Ignacio Loyola, Francisco Xavier và Ferrofa. Dòng tên được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba phê chuẩn năm 1540. Ngay từ buổi đầu, sứ mạng của dòng đã gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách của giáo hội và thế giới qua giáo dục, truyền giáo, huấn luyện thiêng liêng và phục vụ người nghèo. Nguyên tắc nền tảng của giáo dục dòng tên là cura personalis, sự chăm sóc từng người cách toàn diện theo cá nhân người ấy. Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức hay kỹ năng, mà là giúp từng cá nhân phát triển toàn diện về thể lý, trí tuệ, cảm xúc, lương tâm và đời sống thiêng liêng. Mỗi con người là một thụ tạo độc đáo, cần được tôn trọng, lắng nghe, đồng hành và phát triển tối đa các ân ban. Mọi hoạt động giáo dục, mục vụ, truyền giáo và xã hội theo tinh thần Ignacio đều quy hướng về khẩu hiệu cốt lõi Ad Majorem Dei Gloriam, để Thiên Chúa được tôn vinh hơn. Chữ hơn, magis, trong linh đạo Ignacio không mang tính so sánh hơn thua, mà là một thái độ sống, một lời mời gọi liên tục vượt lên chính mình để yêu mến, phục vụ và đáp lại ý Chúa cách quảng đại hơn, tận tụy hơn mỗi ngày. Giữa một thế giới hiện đại đầy áp lực, nơi con người dễ bị cuốn theo tiếng ồn và những chọn lựa vội vã, Thánh Ignacio trao gửi lời mời gọi thiết thực: hãy học nghệ thuật dừng lại để xét mình dưới ánh sáng ân sủng, để nhận diện điều gì thực sự mang đến sự bình an đích thực. Dừng lại để phân định giữa tiếng nói nhẹ nhàng của thần khí với những hấp dẫn mau qua. Dừng lại để hành động đúng đắn hơn, tự do hơn và trung thành hơn với sứ mạng cùng ơn gọi độc đáo mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người giữa lòng giáo hội và thế giới.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.